آداب، یہ آکاش وانی ہے۔ ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ دلی کے مالویہ نگر علاقے کے ایک ہوٹل میں لگی زبردست آگ میں کم از کم 21 لوگوں کی موت ہو گئی۔ وزیراعظم نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور مہلوکین کے افراد خاندان کے لیے 2 لاکھ روپے کی فوری امداد کا اعلان کیا ہے۔ ترنمول کانگریس بحران کا شکار ہو گئی ہے کیونکہ پارٹی سے نکالے گئے رکن اسمبلی رتا پرتاب بینرجی نے مغربی بنگال اسمبلی کے تقریباً 60 اراکین اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اراولی کی تشریح کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے اعلی اختیارات کے حامل ماہرین کا پینل تشکیل دیا ہے۔ سینئر کانگریس رہنما ڈی کے شیو کمار آج سہ پہر کرناٹک کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ بھارت شمسی صلاحیتوں میں سالانہ اضافے کے معاملے میں امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شمسی ترقی کا بازار بن گیا ہے۔ اور انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن میں آج مردوں کے سنگلز میں ایچ ایس پرنوئے اور آیوش شیٹی اپنے اپنے مقابلے کھیلیں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دلی کے مالویہ نگر علاقے کے ایک ہوٹل میں آج صبح لگی زبردست آگ میں کم از کم 21 لوگوں کی موت ہو گئی۔ وہیں اس واقعے میں 40 افراد کو بچا لیا گیا۔ جنوبی دلی کے ڈی سی پی اننت متل نے بتایا کہ آگ بجھانے والی 8 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے پولیس، فائر خدمات اور دیگر ہنگامی ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں سے 40 سے زیادہ لوگوں کو بچانے میں کامیابی ملی ہے اور انہیں طبی علاج کے لیے نزدیکی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مالویہ نگر علاقے میں آگ لگنے کے واقعے میں جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حکام سبھی متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا۔ جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیراعظم کے قومی راحت فنڈ سے 2 لاکھ روپے کی فوری مدد کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھی دلی کے مالویہ نگر علاقے کے ایک ہوٹل میں آج صبح آگ لگنے کے افسوسناک واقعے میں قیمتی جانوں کے اتلاف پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں نائب صدر نے زخمیوں کی جلد صحت یابی اور بہتری کی خواہش کا اظہار کیا۔ نائب صدر نے مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے لیے ہمت

0: شدہ شمسی صلاحیت حاصل کر لی ہے، جس کی بدولت ملک کی 50% غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت کے اپنے ہدف کو حاصل کرنے اور مقررہ وقت سے پہلے ہی اپنے NDCs کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE نے کہا ہے کہ تقریباً 40,000 طلباء نے کامیابی کے ساتھ اپنے جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کی درخواستیں پیش کی ہیں اور اس پورے عمل کو بغیر کسی پریشانی کے مکمل کر لیا گیا ہے۔ CBSE نے 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی سکینڈ کاپیوں میں پائے گئے معاملات کی ویریفیکیشن اور ان کی دوبارہ جانچ سے متعلق آن لائن پورٹل کل شروع کر دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج مرکزی وزیر چراغ پاسوان کا تحریر کردہ ایک مضمون شیئر کیا ہے، جس میں لداخ میں نئے مواقع اور امکانات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ لداخ کا ایک مقامی باشندہ جدت ترازی، اختراع اور مواقع کی ایک داستان تحریر کر رہا ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو انڈونیشیا اوپن کے سخت شروعاتی مقابلے میں کامیابی کے بعد دوسرے دور میں پہنچ گئی ہیں۔ وہیں مردوں کے سنگلز میں آج ایچ ایس پرونائے کا مقابلہ آئرلینڈ کے نیٹ یونگین اور آیوش شیٹی کا مقابلہ چین کے وینگ ہینگ یونگ سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ دلی کے مالویہ نگر علاقے کے ایک ہوٹل میں لگی زبردست آگ میں کم از کم 21 لوگوں کی موت ہو گئی۔ وزیر اعظم نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور مہلوکین کے افراد خاندان کے لیے 2,00,000 روپے کی فوری امداد کا اعلان کیا ہے۔ ترنمول کانگریس بحران کا شکار ہو گئی ہے کیونکہ پارٹی سے نکالے گئے رکن اسمبلی ریتبرتا بینرجی نے مغربی بنگال اسمبلی کے تقریباً 60 اراکین اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اراولی کی تشریح کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے اعلی اختیارات کے حامل ماہرین کا پینل تشکیل دیا ہے۔ سینئر کانگریس لیڈر ڈی کے شیو کمار آج سے پہر کرناٹک کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ اور انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن میں آج مردوں کے سنگلز میں ایچ ایس پرنوئے اور آیوش شیٹی اپنے اپنے مقابلے کھیلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: FM बैंड 101.7 MHz वर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। दुपारचे 2 वाजले आहेत। प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत। श्रोते हो, कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया किशोर कुमार यांनी गायलेलं गुलशन बावरा यांचं गीत। संगीत दिलं आहे RD बर्मन यांनी। चित्रपट सनम तेरी कसम।

ملاقاتیں ہوتی رہیں، اظہار محبت ہوتی رہی، پر ملاقات میں شکوے شکایت کے رنگ گھل گئے، روٹنے منانے کا سلسلہ تیز ہو گیا، نزدیکیاں دوریوں میں تبدیل ہونے لگیں، نظریں خفا ہو گئیں، پاردرشی دل پر دھند چھا گئی، گفتگو خاموشی میں بدل گئی، اور پھر زندگی کو اداس رنگ راس آ گیا۔

0: مرکزی کابینہ نے 9585 کروڑ روپے کی مالی اخراجات کے ساتھ دلی این سی آر علاقے میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو تبدیل کرنے کی خاطر قومی راجدھانی خطے سے متعلق منصوبہ بندی بورڈ کی مدد کے لیے ایک اسکیم کو بھی منظوری دی ہے.
1: دلی کے پولیوشن کو روکنے کے لیے لگاتار کئی سٹیپس لیے جا رہے ہیں. ان سٹیپس میں ایک بہت بڑا نرنے لیا گیا کہ جو 40% کانٹریبیوشن ہے پارٹیکولیٹ مٹیریل کا وہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کے کارن آتا ہے, اور اس ٹرانسپورٹیشن میں جو سب سے بڑا کانٹریبیوٹر ہے ہیوی ٹرکس اور بسز, پرانی ٹرکوں اور بسوں کو ریپلیس کرنے کا اس میں فیصلہ لیا گیا ہے.
0: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے اوڈیشہ کے رامیشور سے پارادیپ تک ایک نئی ساحلی شاہراہ کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہے جس کی کل لمبائی 163 کلومیٹر سے زیادہ ہے. مغربی بنگال میں اہم سیاسی واقعے کے تحت ریزا برتا بینرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا لیڈر مقرر کیا گیا ہے. ترنمول کانگریس کے لیجسلیچر کے ایک باغی گروپ کو ایک علیحدہ قانون ساز پارٹی کے طور پر اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے بعد یہ تقرری سامنے آئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: ریتا برتا جو سی پی آئی ایم کے راجیہ سبھا کے سابق رکن پارلیمنٹ ہیں, وہ بعد میں ترنمول کانگریس میں شامل ہوئے اور انہیں تقریباً 60 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے جو پارٹی مخالف سرگرمیوں کے قانون کے تحت ضروری دو تہائی سے زیادہ ہے. ممتا بینرجی کے گروپ نے اس سے پہلے شوبھن دیو چٹوپادھیائی کو اپوزیشن کا لیڈر نامزد کیا تھا. اسپیکر سے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ریتا برتا بندوپادھیائی نے دعویٰ کیا ہے کہ باغی لیجسلیچرز نے اب ایوان میں حقیقی اور اصل اپوزیشن تشکیل دی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا گروپ ایک تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا اور جب ضرورت ہوگی حکومت کی حمایت کرے گا, لیکن جن پالیسیوں کی وہ مخالفت کرے گا ان پر ثابت قدم رہے گا. ترنمول کانگریس کے درمیان شدید سیاسی بحران کے تحت یہ واقعہ سامنے آیا ہے جسے حالیہ اسمبلی انتخابات کے بعد اندرونی بغاوت کا سامنا ہے. پارٹی نے اس سے پہلے ارکان اسمبلی ریتا برتا بندوپادھیائے اور سندیپن ساہا کو مبینہ طور پر پارٹی مخالف سرگرمیوں کی بنا پر پارٹی سے نکال دیا تھا. سیاسی ماہرین اس واقعے کو جب سے وہ اقتدار میں آئی ہیں اس وقت سے ممتا بینرجی کی قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں. کولکاتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: کرناٹک میں کانگریس کے سینئر لیڈر ڈی کے شیو کمار کو ریاست کے 25th وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا ہے. گورنر تھاور چند گہلوت نے انہیں عہدے کا حلف دلایا. ڈاکٹر بی پرمیشور, جنہوں نے سدارامیہ کابینہ میں داخلی امور کے فرائض انجام دیے تھے, انہیں نائب وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا. 12 قانون سازوں نے بھی کابینہ وزراء کے طور پر حلف لیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈی کے شیو کمار کو وزیر اعلی کے طور پر حلف دلائے جانے پر مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ان کی مدت کار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. آج صبح مالویہ نگر کے ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ملکی شہریوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 40 دیگر کو بچا لیا گیا. جنوبی دلی کے ڈی سی پی اننت متل نے کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے. ابھی 26 افراد زیر علاج ہیں. 10 پولیس اہلکاروں کو بھی آگ میں پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کی کارروائی کے دوران سانس لینے میں دشواری کے سبب اسپتال میں داخل کرایا گیا. دلی پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزام کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: دلی پولیس نے جنوبی دلی کے مالویہ نگر علاقے میں ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ارادتاً قتل کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. اس سانحے میں کم سے کم 21 افراد ہلاک ہو گئے. دلی میونسپل کارپوریشن نے واقعے کی چھان بین کا حکم جاری کیا ہے. دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو نے کہا ہے کہ ڈی ایم, ڈی سی پی اور ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر کی مشترکہ قیادت میں کل سے ایک ماہ کے دوران آگ لگنے کی روک تھام پر عمل آوری سے متعلق معائنے, آڈیٹس اور عدم تعمیل کی صورت میں سیلنگ کی کارروائی کرنے کے لیے ہوٹلز, گیسٹ ہاؤسوں, نرسنگ ہومز, کوچنگ سینٹرز اور دیگر مراکز کے معائنے کی مہم شروع کی جائے گی. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر سی پی رادھا کرشنن, وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آگ لگنے کے سانحے میں ہوئے جانی نقصان پر رنجو افسوس کا اظہار کیا ہے. چھتیس گڑھ میں شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل ہوگی. 3 مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات کے نتیجے کا اعلان بھی کل ہی ہوگا. شہری بلدیاتی

0: اداروں کے عام اور ضمنی انتخابات اور تین مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات پچھلے پیر کو ہوئے تھے. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے. اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں کسانوں خواتین اور جوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے. آج ہم بھارتی متوسط طبقے کو با اختیار بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: گزشتہ 12 برسوں میں حکومت نے وسیع اصلاحات کے ذریعے بھارتی متوسط طبقے کو با اختیار بنایا ہے. ٹیکس نظام کو سہل بنایا, بینک کاری کو مستحکم بنایا اور پینشن نظام نے اس طبقے کے مالی تحفظ کو مزید بہتر بنایا ہے. نئے ٹیکس نظام کے تحت 12 لاکھ روپے سالانہ کی آمدنی والے افراد کو ٹیکس سے مستثنی رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ جی ایس ٹی میں اصلاحات کے ذریعے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا شہری اسکیم کے تحت کروڑوں افراد کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئی ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ابھیشیک کمار نے کہا کہ اس اسکیم سے کرائے پر رہنے والے افراد کو نمایاں راحت ملی ہے.
2: میں نے پردھان منتری آواس یوجنا میں آویدن کیا تھا. آویدن کرنے کے بعد میرے کو لوٹری ڈرو کے مادھیم سے مکان آونٹت ہوگی. اسکیم بہت ہی بڑھیا ہے جس سے غریب لوگوں کو آواس مل رہے ہیں.
1: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت 43 کروڑ 52 لاکھ ہیلتھ کارڈز جاری کیے گئے جس سے عام لوگوں کو حفظان صحت کے شعبے میں تحفظ فراہم کیا گیا. اس کے علاوہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا اسکیم کے تحت جن اوشدھی کیندروں پر معیاری جینرک دوائیں 50 سے 80% کم قیمتوں پر دستیاب ہیں. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بہار کے برہم دیو نے کہا کہ ان کیندروں پر عام دکانوں کے مقابلے دوائیں نہایت ہی کفایتی قیمتوں پر دستیاب ہیں.
3: لگ بھگ 1 سال سے یہاں سے دوائی لے رہا ہوں. بہت سستی دوائی ملتی ہے. ڈاکٹر کا بھی صلاح ہے کہ جن اوشدھی سے دوائی خریدے.
1: 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری مدرا یوجنا بھی عام آدمی کو بااختیار بنانے کے عمل میں ایک مضبوط عوامل ثابت ہوئی ہے. اس اسکیم کے تحت اہل مستفیدین کو اب تک 40 لاکھ کروڑ روپے کے قرضے تقسیم کیے جا چکے ہیں. جیسے جیسے آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور مواقع وسیع ہو رہے ہیں, بھارتی متوسط طبقہ ملک کی ترقی, امنگ اور خوشحال مستقبل میں فعال رول ادا کر رہا ہے. دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ بیگم.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈنمارک کے وزیر اعظم کے طور پر لگاتار تیسری بار عہدہ سنبھالنے پر میٹے فریڈرکسن کو مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور ڈنمارک کے درمیان باہمی اعتماد, مشترکہ اقدار اور پائیدار مستقبل کے مشترکہ عزم پر مبنی شراکت داری ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بھارت ڈنمارک گرین کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جناب فریڈرکسن کے ساتھ قریبی طور پر مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں. لاؤس کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھونگ ساون پھوم ویہانے نے آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو سے ملاقات کی. میٹنگ کے دوران صدر جمہوریہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے دیرینہ ثقافتی تعلقات ہیں جو بدھ مت کے مشترکہ ورثے اور رامائن سے ظاہر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سفارتی تعلقات کے قیام کے 70ویں سالگرہ کا جشن بھارت لاؤس دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے. وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی ایلیونا روڈریگز کومز بھارت کے 5 روزہ دورے کے لیے نئی دلی پہنچ گئی ہیں. امور خارجہ, اقتصادیات اور خزانہ کے وزراء اور دیگر حکام پر مشتمل ایک وفد بھی ان کے ہمراہ بھارت تشریف لایا ہے. دورے کے دوران محترمہ روڈریگز وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ تبادلہ خیال کریں گی. اس تبادلہ خیال میں بھارت وینزویلا تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں کا جائزہ اور توانائی کے تحفظ, تجارت و سرمایہ کاری, دوا سازی, حفظان صحت, نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں مزید تعاون کے لیے راہ ہموار کرنا شامل ہے. بھارتی کمپنیوں نے سری لنکا کے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبے میں اہم کانٹریکٹس حاصل کیے ہیں جس سے دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تال میل کی عکاسی ہوتی ہے. لنکا آئی او سی پی ایل سی نے सापू गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट ए फॉर 2026-27 के लिए 316,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392